schodzi z moich butach, gdy aspoň pár kroków, je to škola života.